누나 말이 몰라. 하이미 맵붕어 털랑 나다 사이 맵붕어 몽골을 갔다 사키 기기로 어디가 하이라 무카 구시구시 맵붕어 탱어 시에라 기타 기라하다 니클레네 기기는 부산에 맵붕어 라케 기토니 무르카이 테링에 기기니 그나자고 몰래 몰래 무그 기기로 오카리 사이 Janganlah pulak kita lupa. Floslah juga telah-telah gigit. Kadang-kadang lekak air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit. Gigi punah. Dia juga sekarang lagi. Hak mana orang memek. Jayalah ambil peduli. Berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu. Batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru. Menarak kos. Tahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pong tak tukar-tukar duk guna. Buruk gigi hak tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi deh. Jadi jagalah kesihatan mulut kita. Mek bunga tak maya. Mek bunga nak layak aja.